0: 4-6-7-5, keep monitoring my frequency and in about 10 to 15 minutes, contact Business Link Center 133.
1: Okay, monitoring you and in about 10 to 15 minutes, 336, 4-6-7-5, good night.
0: Good night. China 7-3-1-1, are you still being me?
1: Say again, China 7-3-1-1.
0: Are you still on the deviation?
1: Clear weather, 10-3-1-1. No, 9-9-2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9